Radio Viborg er din genvej. Din genvej til Midtjylland. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.